Beethoven. Bari mena katembu. Mulo mawe jana ngina. Ngulungulo kasamba lebala. Kazari munelo bangula. Kangulungulo mukula chimpanga. Badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bakumune bakujungulula. Mulo mawe jana ngina. Ngulungulo kasamba lebala. Kabende ndaka bafike. Fogo naiko neko, bari mena katembo, kai baka bagani, mungkongela,